0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Radio Tromsø.
1: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
2: Jeg kjenner ikke noe Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
1: Det er du, da.
2: Nei, ikke faen. Jeg gidder ikke dette dildalet ditt.